0: اقول انا ما اقدر عللو
1: ما اقدر عللو
0: صعب العزيز يصير هم ويالي هموم
1: هم ويالي هموم
0: ما اقدر اقول انا